Gila, masya Allah. Keruntu waktu ni sa arah kemintu meluko una. Dah son keruntu in klami tapi sku uskunno dah uwa felanze epe medan paraskraman di kajere. Aje keruntu tu mangana loktu Allah nanti hauradu ni tata cipu risari dah kerunuai. Dah jukuru felanze ni paraskraman itu voltien. Lenyen jumdo ni player di lan player di fuye ada kerunyan. Sa arak reta kakalan nan jo fras kam doni nyari kanu reta sa ite dai Fatima krema mote torzu ita gasin kauduro kurtu fliya ada kruno.